Ni hiano no shukure la okala vamosa ni nyuano mtukunlene ni munamu uriani la ola eriemi emisora ya wampu la vana.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni. Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Tukumani biya mio, pani biya mio, mio, pani biya mio, pani biya mio, mio. Kini wa masimbi kirumpi pirimondo, rimi kubya kule, rimi hiya mando. Hagri bi kona kane, rimi hiya mando.

0: Sana hapa Faranku. Alima.
1: Ayole la kereru si baba nkene. Kini watoto pelani. Mohana mkila tula saka orwa oya owe minu fahala. Nkwa hasi nkene.
0: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpia salama.
2: Nirento kuhio. Mkale noyo ya sosiva ni mirero lo soko ya ni mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: Waisa.

0: ni sauli lia atuote na mtume na uri na radio Mosambiki muhili lia mwakumi
1: ila laka ni kuru na mira votene laka ni msani kwa mshindi wa radio Mosambiki lokali hiwa ni unisafi
0: bisi samulamuni wanyu bo ni pia muradi mwanyo ni ohaka lala sinjeneru no tukenda ho ni kwene nela no lelo sinjeneru munkela nyu iwa ni kwene nela no lelo basi wose la ngura ulelo ni laula mahamosa okande oreta wasarampu noro laula omota ni kanlahu owi kapella ga ni oreta ne ola ni thonye rosaya noro laula barero ni kunene nela
1: olelo muri ni miyoga seto sufino sensi vamosaru ni shadu paulo abdur karlitu sho makina celestina pedro otokiha na vetoka kajil do makina yoto ni kala owe hawe halakala anamane orade mosambiki wampula
0: Wina ni lampanta, barero ya kumi ahu, kintuna rawe, niguri ya nensipo na makumaso, wakati sinto konulava ni digi nyanyuano mapara, mpanya ni awani uo, munampi yaro, mkoshikola, nyanyuano munema nampira, nyanyuano asha parabo, kintuna rawe, ni digi nye, barero ya nensipo nene nila.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Za 7 horas e 31 minutos. Ashimama o Nashima Alpertina na kwa yayo. Wano murubula.

Ali chule lia mayo vriana o Radio Mosambike okate wo iprama nteko wo kalera sana ngako wo mawane iprama yolelo ngenroa emawane yo aldea yo namputu ilokalidade yo mapopulo distrito yo ntepohe e province la yo Cap Delgado nkai wachira uko utuela manana chinkalaya anamawane emawane kampa toko ile Ibrahima nteko wokalira ngako womawani dinroa aldeya ala onamputu wachira uchuwela makalelo omalimelio itolia masomelio itikola makalelo okumi ni holeli aldeya le cordiano valenti Ibrahima nteko wokalira sana ngako womawani ithenkache ni inokumihere nimi duartilias nasra dolfo pikan le ngala umopana mwaha Cordiano Valenti kale holeli aldea onamputu. Ninati urwa onamputu ndoni friane ichipwela ya North Jazz ukuma untipwehi.